0: rona personliga som Arne Gynge med gänget som samkommer. Så, och så har riktigt att li här i bakgrunden nu så har du till nu. Nu tror jag att jag riktigt framåt.
1: Ja, och det är precis som så ständigt för konserterna vid Iktus som var i fjol oktober och i Lövdene. Du är formöver i Preisim. Vad är Preisim?
0: Ja, Preisim är, alltså vi är en näkare som jag tidigare kan säga om man näkare, men vi är faktiskt trutcher som sitter nämnt nu, men det är en riktig gav och fötter som är undan om Preisim som hjälper oss. Vi gör inte själva. Och vi såg det om vi inte kunde, det finns ju luten och vi har ju nått en flott anbyggning, om vi inte kunde skapa något ganska annorlöst tilltök. Inte möter, men ganska färre konsertvägen till byggningen utmärskar det här. Ganska byta den bästa utföljande till det här. Så i 2022 så helt vi, nu ska vi få pröva det här. Och enda mål vi prejser med är att vinna folk till Fyrirherran. Och att kunna stola fortsatta arbeten som vi görst upp i luften. Så det vill säga att alla de här intöknar som Preisum genererar, det är färdbara avkörs till lutena. Vi ibland åker inte på det där. Vi flyttar det ut till lösten och lutena och så är det upp till teg och stäver brukt. Så Preisum är lika som byggt upp som en grundnor. Och vi gör allt arbete avkörs. Allt som hjälper till är avkörs. Det som artister har, det är bäst till att få avkörs. Så det är väl lönt akkurat som alla andra. Men de som vill hjälpa på som vill jag ha simpelt sett tog och orska och vi vill hjälpa här och stola det kan vi ges ner. Så det är för exempel det största tilltaget som vi har haft här var MC-konserten. Alltså, då har vi varit 105 folk på scenen och vi var kanske en fortsatt hemskt folk som gör allt det här runt om här. Alltså, det är störst tilltag och de tog också på allt för själv på oss. Så det är flott allt. Vi är öliga glädje för allt det jobb som vi har finns.
1: Ja, Jens Christian, vi skulle høre et lær, og hvilken sang har du hukket vi til å kunne bygge vi?
0: Ja, men skulle vi ikke bare takke minnes du?
1: Minnes du?
0: Vi gikk oss.
1: Vi takker sangen minnes du, vi gikk oss.

0: Hattarsangren minnes tu vi bøltsjennom Iktus. Tu lustareste sendingene minnes tu Iktus. Og det Jens Christian av Brygfarskiftet Gjester. Jens Christian, tu fortalt av syndrom om virsje med tja preise. Men ta tu i 2022 byrja jeg en kipa for konserter sammen vid 5 øron. Høtti tannakar rønter vi at kipa for sløykon.
1: Ikke nek, vi hadde gjort en tver trutjar oppi i gamla, oppi i skolan, her oppi i Høyvigarskola, men det var ui navnet til Lutene, Møyra, kanskje synger vi og så, det var en tver trutjar, så det var ikke nek, men ui munn og starve har vi alltid vært, haft fyrirskipa, steg vi lorsl og så, så det har fett meg ikke tungt at fyrirskipa og lukka som sätta ting igång och ta kajer och så vart men konstern är att inte virka som en konkur att det vi det rätt samma dom med det. Det kanske är det synd inte kvarst men I halde vi det lent nog så väl alltid chocken att det kör ordligt väl. Precis som är som en väl smart maskin att det inte tungt att göra en konsert vi precis. Vi vet att vad vi skulle göra och ta kör bara.
0: Ja. Och du ser att upp till furs frivilligt det är ju att det näck folk hur vi tar och kan se det
1: jag vet att just så lås att vi tror ju det är nämnt det kan lucka nämna att det som är officiellt och nämnt det jag presenterade och så Grimmer Inge Paulsen och Dick Jakobsen vi tror ju det här men det mest är att vi sitter som några konkurrenter och står att vi det här var en rycka folk som kommer in på ton och vi arbetar samman om det men så är det alltid dolt om upp och några balkar nog standard för välkomst nog standard för parkering nog standard för kursen och så till oj lojer i kvar en balke och så säger jag faktiskt bara att vi tar konsert då och ta och så finna de folkene I sig balkalöjerna de folkene som skulle brukas då Det viser det ofte at det så med folkene som ganger atter. Men jeg lukker til at det ikke nødvendigvis bare folk I løvdene som kunne hjelpe preisen med oss. Preisen løyes inn I løvdene og til det. Og så her har vi akkurat tiltak her oppe. Så hvis det anker som her ute som hokser, og vi kunne kanskje, at det kunne kanskje være spennende å gjøre, så bare sende dere noen mail, og her har vi bruk for det, så venter vi atter.
0: Ja, så han også hatt den ferdig ut.
1: Endelig.
0: Du, vi skulle høre noen sanger til rett.
1: Ja, men skulle ikke tenke Iktus, Rita Sinkedans Hansen, ja, vi skulle få lyst til tråden.
0: Det titelleie av utgavene som kom ut for en skjøy til Arne Sjøhjene. Sangeren Iktus, vi balsen Iktus. Vi høre henne sanger.

0: Hatta var sangren Iktus vi baltsjen om Iktus. Og til lortar etter sendingene minnes du Iktus. Sendingene gjørt i samband ved Iktus fyrir atter av padl i løvdene den 4. oktober. Mer kunning og e-kongumestje er å få av preisim.fo. Og jeg skal kjenne, nå er det sindre innjøsene her vi at gosse preisim er kjipa, men tida just det fyrir konserten sujan 2022. Kan du fortelle oss mer hva det fyrir konserter som tida kjipa fyrir?
1: Ja, vi tava faktisk, jeg halte vi da lige, nok styr andre løgna vil jeg lige nok snakke i rekontrystøylerne til tannstøyler, men vi vil til gjerne nått ära balkar, malbalkar, men det bara passar sig så att det är country och det är en blandning av förskon, tonläkare och utländskon, och visst kan nämna några förskar, det har brukt, jag vet annars har brukt allt som är känt för i Magna och Svein och Höjna och Äldar och Val, det är näck för som har varit. Och kanske den allra största konserten, eller den största konserten vi har haft som blev faktiskt tidigen upp och lyckra, har man syns jag kör vart någon till minnes, till er MC Restor-konserten. Här hade vi det störst till alla sankarna, här var Kristina Berensson och här Lena Andersson, Terje Rasmussen alltså, och allt det Benesakore och jag har alltid den konserten finns ju sera gå om alla rösten. Så det är bara för en här rytja, hvis man inte har känt den konserten man lyckra, har man syns jag vart någon.
0: Konserten til MC, som ble kallet Meisternsund.
1: Ja.
0: Her var det hvordan noen konserter i alt?
1: Vi hadde trodd jeg konserter, vi hadde noen andre folk inne på det var det for det her, det var det og sånt det.
0: Ja.
1: Ja. Og vi hadde også haft noen andre folk inne, vi hadde gjort noen snakk bort til jævla-konserten også. Vi hadde haft Oslo Gospel Choir tverfyrene her, og vi tjokk om. Første fyrer var trodd jeg konserter, og er fyrer var tver. Så det var også sier jeg var med til ikke stuttelig av det. Det var flotte jordakonserter. Det er ikke godt. Og vi har også haft en kjent av nordmann i Sykvart Aksland. Jeg minner ikke alt. Det var en 200-300 folk til konserten. Det var en myndelig god konsert. Og så har vi haft en dronker i Nashville også, Justin Terry og flere. Jeg vil nesten kalle det urmeldinger og tøndagere som var vinn. Det var rett og stuttelig av det her. Vi ikke også. Så vi da prøver forskjellig.
0: Så Justin Terry var her i førjen, han var tverfer.
1: Justin Terry var tverfer der, og jeg stod til han så var han ikke en mann, altså. Vi tog oss av jævnes hjemme, så det er nok bare spørsmål til hus, og så kommer han atre vidt jokken, og det er bare fyllt av igjen hjemme, så er ikke preisen.
0: Ja, spennende. Du satt den førjen til Justin Terry var her, da har han en ikke hvem som helst mann vi har spillet bass, det er som en Mark Fein, og han vann ikke minne en tjej Grammys. Og jeg prøver ikke han at mer vidende, jeg var ikke en artister som er ved i følgen vunnet så mye som han.
1: Ja, det var mye sånn litt. Og holdt down to the earth med hans. Det var ikke så rett. Hei i vrånen. Det var mye fitter og nemmer av vi å gjøre.
0: Ja. Jeg skal kjenne. Skal vi ta en sang, tror jeg?
1: Ja, alltid. Skal vi svære oss inn driver kontra nå? Hva er vi god hjelp til meg?
0: Jeg halte ikke å gå om en glad om ta en sinde mer kontra-sang. God hjelp til meg, og til at vi bølger noen Iktus.

0: Hatta var sangren Try Again tja Iktos. Tullurslar til sendingene minnes du Iktos. Sendingen gjørt i samband vi at Iktos fer atter av pall i luftene den 4. oktober. Mer kunning og egangmerkje av FOA og heimasynet praisehim.fo. Jeg skal kjenne, nå var det sendingen og sånn her vi sjåver konsertene. Og det jo... som du säger, de flesta av tonläggarna vi vet, det är god tonläggare vi tar vi att göra.
1: Ja, det är faktiskt som är av topptonläggarna i förrigen som är det så det är här är inte stav fingrarna i allt det. Vi kan tänka för exempel Jakob Zachariasen och Henning Nikodemusen, men alla känner det här. Det är påstånd inte förklaring att se hur det är. Och alla hinner att säga att det är en god och välmanna av Baskur. Ja, ja.
0: Og tar det kjempe sanker og utgavene til Iktos hver Rune og Rita, det var også all experience i næsten. Men hvordan er det 4. oktober?
1: Ja, Rune er der og Rita er også. Jeg selv har alltid sagt, jeg kjenner også hver Rita, at jeg har man høyre nekk for å lytte til henne, så det er på tøyene at hun kommer fremover og synker. Det ser man vid systern i Anna och det är fradiga rötter.
0: Totalt sant.
1: Ja, så det är nog spännande. Och så är Svein, han är östen gjort över vi. Han är lukad som teacher i. Han kan han synker tar chansen som Alex synker i hans projekt när. Så han kräver helt snäga mera förklaring. Så är vi syster Rona vid östen Gudny. Hon synker östen i sanka konsertionen.
0: Ja.
1: Så det är östen väl manna i sank så in i.
0: Tar man snakkar om Iktos så kommer man nästan inte utan om att det har varit tvär flövers kommer att öppna som heter gospeltonar. Och Gudny, hon var ju Gudny syster i Rona, Gudny Rasmussen. Hon var ju inte parste kan man säga av Iktos, men hon är vi och han ser här gospeltonen, flövna.
1: Ja.
0: Och det ser man vid Annie Harper, guys, nu. Hon var nästan vi här på.
1: Ja. Så tar vi det bara vid konserten. Det är ganska lugga värst att vi märker att hvis man inte ganska ivast vad det är för musik så kan man bara färre in på Spotify eller Apple Music och tar det lite digitala där så här kan man höra det bara gospeltoner och Iktos. Så kan man lugga refresha det sin tur och vad det är för näka.
0: Ja, yeah. Bra. Gott. Kvart Tar vi snakka om Praisehim og konserter. Hever du ære konserter av skrånene nå nærmest frem til?
1: Ja, vi har alltid forskjellige til det støypeskøyene, som får sak, som får ikke sak, men det som ligger allmenn fremme nå, det er, vi har nå, ikke to steg i fjorda, men den 3. oktober, da har vi Hans Inge Fagervik ur Norra. Han kommer til å følge henne konsert, og det han framför samma vid en förskombaltje, tålagabaltje. Så det här är frutjakvallt, nöj lejakvallt klockan 21.
0: Det är 3 oktober då?
1: Ja.
0: Ja.
1: Och jag vet inte, det är rakt de flesta känner farväl Maria som Kim synker. Det är han synker som är Jörstan Sanchen. Och en annan sang som Emin själv, det var inte det reis i kyrkne som Annika Sigrid synker. Det är också en sang som Falkevik är Jörst. Hans hjärsta brände särliga för rosändes missnöjdare och såret. Han kom till gott av Finntjöna stora plattkontrakt norra. Men det var på det att han skulle gevas till arbeten som han äger med rosändes missnöjdare och konstruera sig honom, bära om tonlag. Men han säger nej tack, han tar väl inte köra från sig.
0: Hjärsta var en nörrsteg.
1: Det här var en nörrsteg. Så här har vi det och så kommer vi fram till 25 november till den svenska Carola Högqvist. I rock när vi tar först och nästan att veta hur Carola är då, från Grand Prix och hon är ju väldigt känd i Nekvar. Här kommer vi kanske lyckas, jag vet inte om vi lyckas tänka att jag har fått några spurningar om pris, dusch och allt det här. Konsertbiljetten kostar 600 kronor till Carola. Men det spekla bara att det är priserna som det kostar att få en sådan artist till följare. Så priserna lever inte av att tjäna pengar. Vi åker ända mål är att skapa gå kvalitetstilltök och självan ska de alla runt, men vi sätter inte priserna upp för att vi nu skulle näka bli rygare och åkra tilltökarna. Så det är affärssimplen inte är bojligare. Alla konserterna som vi röjna att göra så bojligare som vi kunde, men allt kostar och vi har så valt att säga att man betalar vid hororna. Så den fyrer att man ganska betalar som man är kär sådär, och stål och sådär. Så är det skruva samma tjock. Så att det speglar bara kvätt och ett tilltag kostar och ger.
0: Ja. Men det du säger, vi rannar att göra så bull som övrigt, så läcker prisen med en stor längd av kvalitet.
1: Ja, det har vi gjort. Alltså jag själv har alltid gynnat en ägg på. Alltså jag tror släkt att spela tonlag och har vi inte tonlag att göra. Men med damer, alltså jag kan också lägga på att ljus och ljus, alltså jag kan inte räva lägga på det, att det ska vara i orden. Och det har alltid folk har lagt mest i att att prisen ger en ägg på sig ur scenen och jeg har alltid selv at jeg legger lykke som det er kanskje 20-30% jeg tror at holder opplevelsene at du hever at det er ordentlig rundt om at det er ikke bare noen som kommer og synker og det er det.
0: Ja.
1: Og ja, så husker jeg at vi skulle ikke bare det sangen vi anna.
0: Jo.
1: Ja, kom som du erst nå til Jesus.
0: Yes, og den sangen er av utgavene gospeltoner.
1: Ja.
0: Og efter att säga tack för det och minna av en konserten som Victor förhäver vid 4 oktober och i Lövdne och till er ägångmärker att få av praising.fo. Vi tar er andra, vi sänker någon kom som du är nu till Jesus.

0: Det var siktene at vite til det her sammen med dere. Og gjør dette verste mulighet. Hjertens takk alt tid. Som stod dere bære ved bøen og eisen vi til fortjellige. Og nå får vi så lyst etter en parti av hjertemål. Hei tid, så det atter her vi en nødvendig parti av Gjerstamal. Og vi det Anja Hansen som tigger opp og redigerer, Ronny Petersson som tigger seg av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendet parten av Gjerstamal. Og jeg får spørre på hva du har noe lykker av Gjerstøy i det.
1: Ja, det Johannes og Angelium, og det lykker som jeg hører. Vakt mig upp, vet du, hur jag ska säga. Och ta så läste jag någon morgon så sa jag väl rätt länek. Aho är värst att han är med mig, ja. Och här är det två åldrars vers. Och näkon för honom så är det. Och vi vet att de inte har svart att veta. Sagt att det manglar år, ja. Men om det gör det, det vet jag inte. Det viskar jag för mig akkurat så där, så att det måste tacka mig det av att till dem sätter jag det att den första versen säger att jag upphäver väl året och året väl så gott det. Og året var god, og han var jo oppe av seg god. Alt er vårt til vi honom, og utan han er ikke vårt til at vi som til er. Og i honom var lov, og lov var ljøs menneskene. Ljøs er skoene i mørkene, og mørkene skiltet ikke. Bare hans gjør fem versene.
0: Ja, akkurat.
1: Så har man til å neka som... Som fyra stävet där.
0: Ja.
1: Och hvis du ska kommentera det så kanske du behöver en lös detta.
0: Ja, det är så omedeliga rykt.
1: Ja.
0: Alltså,
1: ja.
0: Du säger att det ganska mangla år ångstöss, men här är så... Här ligger så näck kvar i året nästan.
1: Ja, ja, det.
0: Och bara att här, som då börjar vi här, att du upphäver varje år.
1: Ja.
0: Og han forklarer at året var ikke god til, og året var god.
1: Ja.
0: Og så kommer det, synd det nærret at det kommer at han var i opphavet ikke god til.
1: Ja.
0: Så at vi har med at det er altså Jesus der taler noe med. Johannes han begynner sitt evangelium på helt annen måte enn hinner, tror ikke gjør det. Det er jo ikke en attertal, va?
1: Nei.
0: Så... Men her, han får bare til opphavet.
1: Ja. Ja.
0: Og her skjønner vi akkurat i Jesu kapitlet, så omedelig og tydelig til at Jesus er god.
1: Ja.
0: Det er få av stedet, hva det kommer så tydelig fram.
1: Mm.
0: Så han begynner ved grunden av Johannes. Han lever bare ut, kan man på en måte si, selv om han hever en sånn, og vil sagt en sånn kryptiske innleging.
1: Ja.
0: Men ja. Men det är fantastiskt det detta.
1: Mm-hmm.
0: Och han säger, alltså, tre vers om alltså, loten, tja ornon, tja honon, och skabbarversnorna.
1: Ja.
0: Att allt är vårt till vid honom. Ja. Och utan han är inte vårt till av tog som till er.
1: Mm.
0: Och till er, alltså utan Jesus,
1: ja.
0: Så är... Allt skapar värst är mysterier. Ungen häver förklaring på detta. Och sen äldre tog jag inte för kanske 100 år sedan. Kanske inte en gång till. Ja. Så helt vissna folk att allt är allt i världen som det är.
1: Mm-hmm.
0: Men så har det så sett nu funnit det av att det var alltså en början. Och det kan det vara att det här häver skapat troplägar och i förståelsen av oss ner. Så har haft en början

0: Om man akkurat har vært ondt. Og til her og i ta knøyper, ta Jesus ikke er inne i bøylandet, ta i året ikke er inne i bøylandet. Alt er våre til vi honom, og utan han er ikke våre til at vi som til er. Så til jeg skaper verste kjølt, til jeg vet at vi jo til er veldig ondt.
1: Ja, jeg har kjørt. Han har en sanger sier at tømt og øye løyvera folk, utan Jesus er det ikke verst. Og at jeg kom fram til meg i Østen i morgen. Og det er tømt og øye løyvera folk, utan Jesus er det ikke verst.
0: Akkurat,
1: ja. Ja.
0: Ja. Og det er ramant.
1: Og det er ramant, ja, sånn. Og jeg snittet det først langere løye. Og Johanen var løyv, og løyvet var djævsmenneskene. Djævse skoiner i myskere, og myskere skilte det ikke. Mæver kom, sendte fra Gode, navnet hans var Johannes. Han kom til vittnesbord, at han skulle vittne. Om ljøse, og at skulle komme til trygg, vi honom. Han var ikke ljøse, men han skulle vittne om ljøse. Et sanne ljøse, det som lyser i vratt mennesker, skulle nå komme og i heimen. Han var i heimen, og heimen våren til vi honom, men heimen kjente han ikke. Och så säger han till att han kom till sitt egna, men hans egna tog inte emot i honom. Men så många som tog emot i honom gav han vart. Jag vill ha bara gått ta emot i tryckvarna om han sa. Och det är för att inte av blåa, heller inte av halsvilja, heller inte av mansvilja. Men jag har gått. Året var halt. Och tog bostad mitt nakare. Fotlar av naj och sandlöjka. Och vi såg och dörd hansare. Dörd som henne. Och jag är bara en sån. Över från färgersyn.
0: Ja, alltså. Så börjar vi den fjärde versen här. I honom var löv. Och löv var ljusmänniskorna. Och så knyter det här samman efter till, till det, och han säger här i upphavet värre.
1: Ja.
0: Och i första målspåk, första kapitel, första vers, så börjar det ägna vi i upphavet, och i Viktors atoyinga. Och det första som händer i skapande är att Gud säger värljus och ljus vär.
1: Ja.
0: Och nu tar han om ljus. Och Gud själv är ju ljus.
1: Ja.
0: Og Jesus er ljøs og ljøse, men det er et annet ljøs, eller et hagre ljøs, som til ljøs som vi tilhøver i det, er alt kommet fra håndene. Jakob omtaler han som feir ljøsene. Så ljøs er til godt. Og ta og så Jesus kommer i heimene, ta er det akkurat som om at Gud sier av nødjon verljøs. Men ta er det ikke det fysiske ljøset, men ta verlja, ta sanna ljøs, som han eisen sier her. Og ta kommer vi inn og heter her vi mennesker tilværende. At det er nækka mer enn bare likam og klær og alt det som Jesus eisen omtaler det.
1: Ja,
0: tror jag är en tarver, en trångt och jokon efter nökron som vi inte alltid skilja när vi kommer att känna Jesus som ljöse. Så skilja vi det inte, men alla människor har det här långslösa. Först enast ett människa.
1: Ja.
0: Och jag huxar om en man i det som vi kommer att känna för nu näck från Arne Sjöjane som inte tar til synlig at han ikke har vært noe særlig av hva fyrt i antallet, men det kan ha gjort länge tog för tandskilta. Men så bryter det ut att långslen bor i honom. Och han kom så att känna ljuset. och ta sanna ljuset. Ja. Och det så fyllt hans här liv så igen. Ja. Som det ger till ödlen som kommer att känna ljuset.
1: Mm-hmm.
0: Och jag ständer här förklaringen att han säger att han säger här att i honom var liv och liv var ljus människan.
1: Ja, vet.
0: Så det här skiljer vi till att det är månader av ljuset och ljuset. På samma måte som vi är så sådär långt ute att det är månader av vattnet.
1: Ja.
0: Och av breje och breje. Ja. Tog att det är en parallell i mittlen till antalliga.
1: Ja.
0: Och till naturliga.
1: Ja. Han kom till vittnesbord att han skulle vittna om ljus. Så att skulle komma till trygg vid honom. Han var inte ljus, men han skulle vittna om ljus. Ett sanna ljus, det som lyser över allt människa, skulle nu komma hem. Han var och heimnen, och heimnen är våren till vid honom, men heimnen kände han inte. Han kom till sitt egna, men hans egna tog inte emot till honom. Men så många som tog emot till honom gav han mått av våra bötegods, taimon och i tryggva, och navn ansvar. Det är och fött, inte av blåa, heldur ikke av halsvilja, heldur ikke av mannsvilja, men av godt.
0: Ja. Ja. Ja, det er akkurat her at han var i heimnen, og han kom til sitt egna.
1: Ja.
0: Men hans egna tok ikke mot i hånden. Ja. Og langt ute i fjorda kapitlet, så tja vi at Jesus sier vid de samverske kvinnene at frelsen kommer fra jøtene.
1: Akkurat, ja.
0: Så tar han säger han kom till sitt egna, så är det att han kom till judarna, ja. Och tar vid av det, och tar var ju här han var ute i falsen, han var fötterna och var äva. Ja, man kan säga att hålls syne, att det är naturligt, likam syne, ja. Men hans egna tog smått John.
1: Nej.
0: Och tar vid av det, och ens när tar var
1: snettis.
0: Han var själv måltöka. Men men jeg har nok så avhåverst dette her verset, piver her, eisene, nødvendig verset, at hisanna ljøse,
1: ja.
0: Det som lyser iver ødel menneske.
1: Ja.
0: Det er jo helt hatt det fevnant.
1: Ja,
0: altså. Altså, det sanna ljøse som lyser iver ødel menneske, ja. Skulle det nå komme i heimen, ja. Og hatt jeg knyttet det atter til, som det er som suttet atter her i Johannes, Johannes tror jeg,
1: ja.
0: At du er så elsket i Gud heimen.
1: Ja.
0: Altså, det er løse i alle mennesker, og ja. Gud elsket i heimen.
1: Heimen, ja.
0: Og meddeler inkluderende og fellmant.
1: Ja.
0: Men så var det mottøkene. Han kom til sitt egnet, men hans egnet tok ikke mottøkene. Men, så mange som tok mottøkene,
1: ja.
0: Gav han mått att vara bödengods tajmtrygg var namn hans här. Och så säger han att det inte är det. Tog att han människa ska förklara inte på allt det här vid Bibeln. Är, ja. Jag hade ju bara något som människor har funnit på.
1: Ja.
0: Det är människans år om detta forskjelliga. Men han säger om att säga något förhållande här att det är född inte av blåa. Och det säger alltså inte av det vanliga naturliga. Helder ikke av holds vilja, altså menneskens vilja, eller hva jeg sier, altså, helder ikke av manns vilja. Så først blå og hold, altså det er likhandelige, hevner jeg lot i oss ned, og helder ikke av menneskens viljen. Dette kommer alt til okken og mannen fra. Fra hånden. Fra fergeljøsene.
1: Ja. Ja,
0: og tog blir det så godt og trygt.
1: Så är det standande sikt. Och han säger till att att det är fött, inte av blå. Heller inte av hållsvilja. Heller inte av mansvilja, men av god.
0: Ja.
1: År över hållt och tog bostad i mittlen. Och karan. åttere av nøye og sannløyka. Og vi ser hva dårlig han sa. Og en av dårlig som henne, og i øynbåren sånne rever fra fergersvinn. Johannes vittner om han, råper og sier, «Hesen er han, som jeg sier om, da han kommer etter meg, er kommet undan mer, då er han vær og er det nye.»
0: Ja. Ja. Så Johannes, han stedfester dette her.
1: Ja, han stedfester.
0: Dette her er altså ikke fra menneskjøn.
1: Nei, ikke fra menneskjøn.
0: Så... Det er ikke det å ha vært, ja.
1: Og så sier han i vers 15 at Johannes vittner om, han råper og sier, «Hesen er han, som jeg sier om, han og kommer etter meg, er kommet undan mer, så kan vær og ære ned. Jeg har fint en kanser, jeg har vitt alt finnes, og det er nøye og nøye. Då loven var given vid Moses. Nagen och sannlagen är kommit vid Jesus Krist. Ången är vid näkran till sig god. I nöjnbarn och sonren som är det fänkje färgsens är vid kundkört han. Hette er Tja och Johannes vittnar. Ta i götarna kände prästar och levittar ur Jerusalem. Jag spyrja han för han var. Då säger han, point fram och nokta icke. Han vet jag är icke Kristus. Då spurte han, kvärta är stå Elias. Han svärar inte er icke. Här står profeteren. Han svärar en nöj. Ta satt og tar vi han. Hvor er du? Så vi får givet dem en svær som jeg var sendt dere. Hva sier du om det selv? Han sværer jeg. Er det rødt og en som råper? Og jeg i marsjene. Javn er herren og veien. Som Isaias profeter har sagt. Tar du ut var du sender för att farsera.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Johannes, han är ju...
1: Ja.
0: Han är den sista som är stigen fram efter loven, ja.
1: Ja.
0: Och det gamla sottmallan.
1: Ja.
0: Och han är blivit så... Han överlappar.
1: Ja.
0: Alltså, loven, vi Johannes är överlappar, ja. Så in och i nöjerna. Här som...
1: Ja.
0: Kanske Jesus kommer ordentligt in och i bojlat, ja.
1: Ja.
0: Og det kommer frem klart og tydelig av hvis det er som du leser her. Han sier her at til loven var givet ved Moses.
1: Ja.
0: Nøyen og sannleggen er kommet ved Jesus Kristi.
1: Ja.
0: Og det er her og det henter etter omskiftet,
1: ja,
0: fra det gamle til det nødje.
1: Ja.
0: Til det gamle som ikke kunne brukes til å være av marska, av okken mennesker.
1: Ja, ja,
0: men du kommer Jesus i sannleggjøse, ja, som er løyve. Ja.
1: Ja.
0: Og vi hånden kommer nøyen og sannleggjøse.
1: Ja.
0: Og det er altså Guds sannleggjøse. Det er ikke okkara sannleggjøse.
1: Nei, nei, nei.
0: Og det er heller ikke for så vidt sannleggjøse som er om okken,
1: nei,
0: som om han,
1: nei,
0: som er løs og løyve for okken.
1: Ja, ja. Det er et verkost.
0: Ja.
1: Så er det et vers her som han er svære på han og sagt, nå, jeg er ikke lia, sa han.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Og så sier vi han ta settet der vi han vers 22, hvor er du? Så vi får givet av en svære som jeg har sendt åkken, hva jeg sier til om til selv. Han sverer er rødt hans, som råper og gjør i marsene, Javne herran om vägen, som Isaias profeter har sagt. Tar och gjort vår center var då, farsera. Tar spurt och han nu. Skita och tajper till att ta, tajta och iskärs Kristus. Och hjälter Elias. Och hjälter profeteren. Kan och svära igen. Tajmon. Ett tajpe och i vattnet. Mitt i mitten täckare ständer. Tan som tid känna isk. Han som kommer efter mig och som är iskervärt att lösa skavrörerna. Vad heter han till i Betania? Inom vägen i Jordan, här som Johannes stöpt. Och den efter så har han Jesus komma till sin. Och säger, hej Lammgods som täcker bort sin tönsens. Hesen är han som jag säger om. Efter mig kommer med vår som är kommen ontan med. Då han var arne. Jag kände han. Inte. Men för att han skulle vara Israel uppenbarare. Är det jag kommen och dajpe och i vatten. Och det är det.
0: Ja.
1: Det var att inte tacka till allt.
0: Ja, det är... nu är Johannes här och just när första kapitlet han börjar och är i överordna.
1: Ja.
0: Och nu kommer ta närre och närre görna. Och nu kan han peka på honom att han säger hatter han.
1: Ja.
0: Hatter han som jag tar sig om är åren jag är värd.
1: Hatter, ja. Och det är för att som man säger i 30 versen, ja. Då han säger Jesus komma till sin och säga hekket lampgods som teker bort sin tans. Hesner tans som vi säger om efter mig kommer med vår som er kommer onta mer. Tog han värre här än det. Det kände han inte. Men för att han skulle vara Israel uppenbarare är jag kommen och ta upp i vatten. Och Johannes vittnar och säger är här vid sig antan dela nyriver som du var och han var värande iver honom. Det kände jag. Det kände han inte, men han som säger det med, eller han som sände mig att dojpa i vattnet, säger det med, han som tog särskilt antan till alla ni river och vera river, är han som dojper och i hela andan.
0: Ja. Och herre, här säger han om sig själv han till som han långt upp har sagt om heimen. Mm. Heimeren kände han inte.
1: Jag
0: kände han inte. Så här måtte en uppenbaring till för att Johannes skulle känna han.
1: Ja,
0: och till det samma för oss människor. Alltså.
1: Ja, ja.
0: Vi kunde inte bära av oss själva. Alltså. Det är Guds vilja.
1: Ja.
0: Hans ingrepp för sig brukar ett vanligt år. Men... men det är det som han gör. Och om jag ska tänka på mig själv, jag är på samma som tog och fötter i sundagsskola och möte. Så minns det gott, det kan gott. Jag har livande sett min uttäck, för jag rönte att få fötter och ge sån här. Och rönte allt det som jag kunde. Ja. Men det är så väl jag hände att han blev åpenbara och filmade.
1: Ja.
0: Ta var det helt klart och tydligt han som grep in. Det var han som tog ett initiativ. Och gjorde det till att han blev uppenbara för mig och i mig. Och det är det samma. Det är det samma som Jesus säger i Ärstes. Att han inte kan komma till färgen utan att han inte kan komma till mig utan att färgen drev han.
1: Ja.
0: Så, men Hette er ljøse som skulder iver alle mennesker, så hette er ikke forbehylt eller at alle bare noen favon, hette er alle mennesker.
1: Ja, ja. Det er så pura klart.
0: Ja, og det som så knyter dere sammen, vi er nærvig og god, det er dere måttøkket av sånn, av Jesus.
1: Ja.
0: Men han, Johannes hei jo selv eisende lærersvennere.
1: Ja.
0: Og jeg lukker å lese det her 24. verset her som han sier, jeg lukker til ikke ut av 23. først, jeg kjente han ikke, men han som sendte meg døy på vattnet, sier vi med, han som tog sagt andan dela nyr iver og vera verande iver, han som døyper og heile andan om. Og så sier han, og jeg har sett det, og jeg har vittnet, at hesen sånne gods.
1: Mm.
0: Så kommer her at det en etterstår Johannes atter her,
1: ja.
0: Og tvær lærersvenner hans her. Han hukte av Jesus som kom gengande og sier, hikk lamp gods.
1: Ja.
0: Hikk lamp gods. Mm. Og til jeg fører meg atter til ta i Abraham, det kallet til å offre sonen Isaka, og tar færre sted fra hinnen, og tar færre ensamattere sted vi brennen, og vi eldnen, og tog. Men så er det at Isaker spyr, men hver lampe? Hver lampe, ja? Og Isaker kunne ikke være lampe. Han kunne ikke offres til nækka som helst. Det hadde vært en rønt av Abraham, som for nækka kanskje er sin åskiljende, at man kan være rønt på handamaten, men det var Guds atlan, det var Guds vilje. Det var ikke noe som Abraham har funnet på. Men Sverre, og på spørningen til Isak, hver lampe?
1: Ja.
0: Til her, hikk lampguds.
1: Ja, ja.
0: Alt det er vi Abraham og Isak, det henger sammen vi er snir.
1: Det stender at det er omviser her. At han åkte av Jesus, som kom gengande og sier hikk lampguds. Læresvennene bæger, hardt og hår hans her, og tar for at han var Jesus. Da ventet Jesus, sier han, og da han svarer, kom at han var, sier han, vi tar. Hvert vilja tid, tar svære og honom, rabbi som utlagt er morslare, hver hevet du til han? Hver er du til ham? Og han sier, vi tar, kom jo sånn. Tar kom og ta og se på hver han er til alt. Og tar vår og tja honom tanddegen, det var om sånn ta tøyma.
0: Ja, så nu... Nu är det kommer från upphav, ja. Och,
1: ja.
0: Och Luva, Leos människas, er kom i heimen.
1: Ja.
0: Och till er, alltså Jesus. Han sa Jesus kom och gängande. Och nu kommer han så i samband vid den första lärarsvännen. Det är avmätliga avvärst och talande.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han är ju väldigt tillhållt.
0: Ja. Ja, han är tillhållt då.
1: Ja, ja.
0: Men jag tycker att det ligger ut och i, alltså, ja. Så det är kanske inte kanske huxa till det, men det har känt långslen och så här, som att människor känner tillhållt,
1: ja.
0: Kan säga att vara samman via.
1: Ja, ja.
0: Och så kunde vi släppa vara samman vid det här.
1: Ja.
0: Är på en måte till att säga.
1: Ja.
0: Så det har känt långslen och så här.
1: Ja, ja.
0: Efter du upprunalig att ta i samfället i mittelgod och människa var uppbrott och annars inte kom in i hemma.
1: Ja, ja. Det är minst väl till kvalitet här. Det blev så brännande för åttmar och mer. Åttmar var knappt tror jag yngre än jag. Men han var så öliga framallig. Och så säger vi åttmar. Nu tar vi nog inte akkurat det som äntligen måtte jeg ha fra mamma. Hun fortalte jo det. Og det kom som løyve inn og i akkurat hjørste. Og nå er jeg vidt akkurat her som vi tar var. Og jeg minnes hvordan glede hvordan vi er. Bare få at jeg vet. Det er vel tross alt knapt, tror jeg, ingenier. Ja. Så kjøtt man vel øyne nærmer og tott i alt og sånt. Så kom det jo aldri galt. Være over gjennom sorgen til stand til. Jeg kunne rådje om, så jeg kjente.
0: Akkurat, ja.
1: Ja. Og det er omgatt for vekk. Det er omgatt for vekk.
0: Og til er så akkurat det her som er som henter i det.
1: Ja.
0: Han begynner jo, vi tar seg om, opphav hver år, ja. Ja. Og hvordan kommer mennesker i samband, i samfunnet, og i tilhalte tja Jesus, ja, det er jo vi at høyre året om ham.
1: Ja.
0: Og hele anden gjør det til lov fire åkene, så er det at vi slipper fra strøyes vi nægget selv, ja.
1: Ja, det er ikke akkurat strøy.
0: Nei. Det er bare en måttøke av noen som vil give.
1: Ja, men det er så mange en måttøke å ha. Att geva.
0: Ja. Att få att mottaka och till att strujas och strävas till är en öjlig mån.
1: Det är en öjlig alltså, möts mig.
0: Ja.
1: Det är det. Han sanger säger att röjna frätser ånga.
0: Nej, akkurat.
1: Jag sa det som ökar som tockar upp.
0: Ja. Det är väl sagt.
1: Ja.
0: Røyna frelser ånka.
1: Nei, ja. Jeg skal røyna.
0: Og ikke er det at hun bøn, hun er irunner ta her. Det er blået som løser det kan.
1: Det er grunnen til gleden, altså. Som spretter på seg og alt om tog som. Her vi går sannleggere å gjøre.
0: Ja. Og akkurat dette her til at det er fullt og helt er Guds versk.
1: Akkurat.
0: Og til at han gruper inn.
1: Ja.
0: Det er det som gjør til at lykka fyrir okken all. Det er ungen av okken som hever nægra fyrir mån, og det er heldur ikke nægra av okken som hever nægra som struir måte tog, ja.
1: Nei, slett ikke.
0: God er den samme fyrir okken all.
1: Ja.
0: Tog så elskar jeg god heimen.
1: Ja. Altså hvis det er at elskar ikke vær, så var det bare ønsker kalt. Det var rart.
0: Nei.
1: Ja.
0: Det er akkurat det, ja. Og så får året vågjere her.
1: Så får det vågjere, ja.
0: Tror jeg, han...
1: Ja.
0: Han sier, vet du, tatt av sportskrahet og tilalt, det kom jo suttje.
1: Ja.
0: Det kom til å sove for han er tilalt, og det var tjån og tante en til å være om tøtjen og tøtjen.
1: Ja.
0: Og så stender det at andre av teimobavene har hørt det, som han sier, og for at han av Jesus var Andreas, bror Simon Peter. Han hittet først bror Simon og sier vi han, vi har funnet Messias, altså det samme som Kristus.
1: Ja.
0: Og han får til Jesus vi honom. Jesus hukte på han og sier, du er Simon, sonen Johannes, du skal eite Kefas, det er det samme som Petrus, eller Peter. Og så for at vi gjør det, det er en etter at han fører hjem til Galilea, altså Jesus, og han heter Philip. Jesus sier vi han, fylg mer.
1: Ja.
0: Så her har vi tveir, vi har Simon Peter,
1: ja.
0: Og vi har Philip. Simon Peter her finner ikke bådskapen fra Batsasunnen, og Philip fører han beinleis fra Jesus, ja. Fylg mer. Og at det fyrte vi er til Nathanael, og så vi er, Og til noe som lykker frem til åkken, Paul.
1: Ja, alle er en.
0: Ja.
1: Så det er ikke minst med misnæka viren.
0: Nei.
1: Nei, omgant.
0: Akkurat samme kraften ut.
1: Ja, akkurat det samme. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men Nathanael, han er mer ivasamme, da.
1: Ja.
0: Tror jeg at... Filip som sen där han heter Nathanael säger vi han vi har funnit han som Moses skriver om i loven och profeten vi.
1: Ja.
0: Jesus son Josef ur Nazaret.
1: Ja.
0: Och nu är det äntligen stäffest att du upphäver var året, året var så gott, året var gott och han kom i heimen.
1: Ja.
0: Och nu är det för er häst ner.
1: Ja.
0: Att det är Jesus, son och Josef ur Nazaret.
1: Ja.
0: Nu är människa, son och stigen fram.
1: Mm. Jesus, son och Josef ur Nazaret. Nathanael säger vi han, kan han ha gått vid ur Nazaret? Filip svärar ju honom, kom och såg.
0: Ja.
1: Kom och såg.
0: Kom och såg, ja. Ja, det är det.
1: Så är det enda Jesus som säger vi, Nathanael. Han sa, Jesus sa Nathanael, kom till sin. Och säger vi han, ick, att det är sannolikt orsats med vår. Som inte svik och i. Det är väldigt kraftig uttryck.
0: Ja, ja.
1: Alltid ska jag resta läs.
0: Ja, det kan jag sannolikt urskilt med som inte svik och i. Nathanael spår till han. Kvinnan känner du mig?
1: Ja.
0: Och här känns att det är.
1: Ja.
0: Jesus svärde i honom. Jesus för någon. Arne Filip röpte till Sverige till mig att du varst under fikerträn.
1: Ja.
0: Och det säger Nathanael så mycket. Att han kunde inte veta det här, till att han är så länkt eller när han slukta.
1: Ja.
0: Och till affär han sa Asana, Rabbi, du är sån gods, du är konger Israel. Men i allt det här öjl och avvärst, akkurat det här stövan vid Nathanael och Jesus,
1: ja.
0: Tog jag vid människor halta till att ja, men Gud känner oss inte. Jesus känner oss inte. Men han känner oss.
1: Ja, men han känner oss, så är han inte möjligt att
0: vara. Nej, akkurat.
1: Det är allt det här vill ha röj.
0: Ja, ja. Men han känner också.
1: Ja, han känner också.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och ta ut det här ganska... Ta ut det här gånger upp för oss.
1: Ja.
0: Ta ut det akkurat som en del stäffestingen till Nathanael. Sannolika, du är sonegods. Att han säger, Rabbi, du är sonegods. Du är konger Israel. Och Rabbi, ta vid det här mest mästare, ja.
1: Ja.
0: Och ta fettler allt på plås.
1: Ja,
0: för jag kan nice när. Tui att hade ett liv. Hade inte bo och regler.
1: Nej, nej, nej.
0: Ett la moral lov.
1: Nej, nej.
0: Men hade ett liv.
1: Så hade det komma i ett evangelie.
0: Nej.
1: Istället.
0: Nej. Nej, så hade det inte en glädje boskap. Så det bara vill boskapare.
1: Ja. Det ja.
0: Han talar loven i Jokken. Han är loven i Jokken. Vi är hela andan som är snöver inne i bolagen där.
1: Han är tog och han är det och han är tog och...
0: Ja.
1: Nej, jag var så mycket glad över det morgon. Ta jag för att läsa det här kapitlet. Och vi har gjort det här. Det var tog jag. Att man är man kan gott finnas.
0: Ja. Det är då gott.
1: Ja.
0: Och det är då gott.
1: Och det är gott alltså.
0: Ja. Ja. Och det som är enda mål vi att vi sitter här efter det är ju det att det här ljus, det här livet som är kommit om andra och som är Jesus Kristus.
1: Ja.
0: Att han var åpenbara för en annan kvarion som höjde rätt år.
1: Ja, rätt.
0: Och jag har näckat till oss som inte vet att känna akkurat det här som vi tar oss om.
1: Ja.
0: Att detta liv är flott in. Ja. Och vi vet inte bara att alla människor ska komma känna det här.
1: Ja.
0: Det är det som tar välja snurr sig om. Till att man känner att det här är vi har livet.
1: Ja.
0: Som är Jesus Kristus, Guds son.
1: Så det är som han säger till äntan här. Vers 8-trus. Nathanael svärar i honom. Rabbi, du ärst son av Guds. Du ärst konkur och Israels. Jesus svärar i honom. Trus till och fyret här. Att jag säger vitt det. at jeg sa at jeg under fikk til henne. Du skal få sånn at jeg er større enn dette. Så sier han vi han. Sannelig, sannelig, sier Tikkun. De skulle få jeg sånn at himmelen åpnet. Og enklere godt støye opp og fra nye river mennesker sin. Så ender det. Ändrar det här.
0: Ja. Ja. Det är, hvis vi tackar samman om det här, så är det alltså
1: året
0: som verkar god och är god,
1: ja.
0: Som kom i heimen och som blev hållt, som vi dags när jag lyser här,
1: ja.
0: Alltså blev människa.
1: Ja.
0: Han kommer och här blev det här omskiftet i mittlen Johannes som omboar det gamla.
1: Ja.
0: Och det var allt efter Guds vilja. Det var ikke tog at det var imot Guds vilja.
1: Nei, nei.
0: At det ble avtidget. Men det var tog at det ikke kunne brukes ja. Til at frelse okkom.
1: Det var ikke det. Ja.
0: Men nå kommer Jesus og her. Ja. Og Johannes, han vil lukke som det man sier, er feit av det ut. Altså han dømmes borster.
1: Ja, ja.
0: Akkurat som Moses av fjallet noen.
1: Ja.
0: Moses og Elias tar Jesus blir åpenbæret av Dorta. Og tar vi har blendet av sin kinnon, og tatt av så suttjatter, nå suttjer han ångan utan Jesus, ja? Og til eisne samme tetsjen her, altså uttøy, at det gamle, det fana borster, ja? Det feiter ut, som han sier,
1: ja?
0: Og Jesus stod jo fremme,
1: ja.
0: Han strålet fremme, og nå fer han så i holdt vi, jeg finner seg lærersvennerne, som man visste om fremme noen tann.
1: Ja.
0: Og her er det så teir, her er Andreas og det har vi sagt hvor hin der. Jeg halte ikke hvor det har sagt beinast, men Andreas, han som da ene,
1: ja.
0: Som fer til St. Peter Bajasun,
1: ja.
0: Kjemmer vi honom, og tar hittar Philip, og som atter hittar Nathanael, og så fer det bare vi gjør, ja.
1: Ja, som kvar da vi
0: ja.
1: Ja.
0: Atlan vegen.
1: Ja. Jeg ble så glad over en morgen da jeg forsøkte noen kapittel.
0: Mm.
1: Så visste jeg det at jeg før ikke jeg kom opp på Jansk.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Ja.
0: Ja, det var jeg så rykt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Og det var så godt.
0: Ja.
1: Ja, det vil takke for oss at jeg. Det var godt at vi kom og enda vi inn i det. Kvart det var gott att det inte smakade och borstade och mitt. Och han inte gjorde vitt. Och Charlton där kan tidsas för jag kan själva om. Jag vet att lite värst så det ser det ofta som är. Det är för att döma om det och glöj mig att det är inte er som ska döma. Det är då en varianten. Och då en älskar i sonen och tog en evig god och färger. Tack för det. Och tack för det. Tack för att jag inte har andra människan har haft det. En av mitt liv. Och tack för att han har herre. Hon kan göra vår jontantöj som över vid det eviga liv jag gör. Och vad det gott är. Prösa värt ut namn. Signa til åkere, tjona fellavar. Har det til å be av det ene er om. Vi må ikke glemme. Det er kvinner som tok av åkken. Og det må ikke glemme. Den vann og Janne jeg fikk. Og så kunne vi fære rundt foreldre hennere og prøve hennere her. Jeg legger deg alltid inn alt ditt hjerte og takk seg for alt lente det her. Åh, Jesu navn,
0: amen. Amen. Så Jesu parsten av hjertemål kom at enda, og vi får takke for dere for Jesu for. Ja, la meg nevne dere som vi og Jesu nær. Og det så først Anja som tegger opp og redigerer, som gjør et kjempearbeid. Og så er det Ronny Pettersson, som tekser av Ljøvenån, eisnett og allmennelig godt arbeid, og Paul Ferre, trykker som alltid, og så jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, vi sier tusen takk for hesafer. Og parter av Gjerstamal som har vært, her kan du finne av YouTube om du leter etter Ikto Sjønvarp. Og hese parter, han kommer etter å være lagt her, han kommer etter å sendre av Kjei Kristelig Kringvarp. Så en affær, tusen takk for hesafer.

Det som människa sår skall ta ösn i hästa, Galatiabrevet 6-6. Fyret hej okkara som varanar seta nyr äpple, är tugen kommen till att häka till uppåt. Spänningren är mitchell, icke minst tjatam svavo, och är kanska vore vi att seta nyr i ena luttla välto för sig själv. Vi vanta och vävna är att nekver under. Men om löjte verur eller nekv, så ivast vid kosten i tjui, att näka er under. Vi sett och äple nyr, och vi vanta äple uppåt. Kjalt sagt, säger du, vi får ju uppåt det samma slä som vi sätter nyr. Pura rätt. Och just då i hesson ligger hesson antal i lärdomar som är så sera tujande, är att vi får samma slä uppåter som vi sätter ner. Detta är en livslov. Jesus säger, hentar näkar vinbär av törnum, eller fikur av tislum. Detta ständer i Matteus 16. Kvönt är så att du är. Utan kanske är djeva och en störvis fär om den, så ströjar vi sa okkara till högro och vinstro rundan om okkon och i gerande steg okkara. Och i samtalen och vi abbor i okkara hemma vid hus, mittlan arbetsfelavar, och i skolan, av verksmio, skrivstovo, av kipstetsche, och i tås i okkara mittlan manna, av götene, telefonsamtalen och ärasten. Kvarja stund allt löv okkara, sova vid. Ja, en tag och i tanka löv i okkara. Tjögn och ledsna av åregods biblierna. Och i enan innerligen bönar samfälla i vi god kvarn lövste okkara. Hansara som mynda i te och med i mögur löve. Hansara som är kärlekans upphav och kraftarna kälta. Är det görligt att så hitt gåa svaje som hästregne lägger sina sikning iver och som sprätter upp till ävet löv. Till det här, hjälp i okon god.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 151 2 333 6 Takk for stolen.

De Dogecutters hade ju uttalats det. What a Savior. Så får vi till en kvartett. The Real Southern Gospel Quartet vid When the Lord Saved Me.

Vi tar då sändningarna så nå, och det här var Eion Jakobsen som lägger till rättes. Sändningarna skrånne kvann torsdag klockan 3, höstkvöld klockan 21 och sundag klockan 16. Tullostar efter tjej.

Det som människa sår skall ta ösn i hästa, Galatia brevet 6-6. För det hej akkara som varanar seta nir äpple, är tugen kommen till att häka dig uppåt. Spänningren är mitchell, icke minst tjatam svavo, och kanske vore vi att seta nir i ena luttla välto för sig själv. Vi vanta och vävna är att nekver under. Men om löjte verur eller nekv, så ivast vid kosten icke i, att näka er under. Vi sett och äpple nyer, och vi vanta äpple uppåt. Själv sagt, säger du, vi får ju uppåt det samma slä som vi sätter nyer. Pura rätt. Och just då i hessen ligger hessen antal i lärdomar som är så sera tygande, är att vi får samma slä uppåter som vi sätter ner. Detta är en livslov. Jesus säger, hentar näkar vinbär av törnon, eller fikur av tislon. Detta ständer i Matteus 16. Kvönt är så att hur är. Utan kanske är djeva och en större sfär om den, så ströjar vi så akkara till högro och vänstro rundan om akon och i gerande steg akkara. Och i samtalen och vi abbor i akkara hemma vid hus, mellan arbetsfelavar, och i skolan, av verksmio, skrivstov och av kipstetsche, och i tås i akkara mellan manna, av götene, telefonsamtalen och ära stäna. Kvarja stund allt löv okkara sova vid. Ja, en tång och i tanka löv i okkara. Tjöken och läsna av åregods biblierna. Och i enan innerligen bönar samfälla i vi god kvön lufste okkara. Hansara som mynda i te och med i mågor löv. Hansara som är kärlekans upphav och kraftarna kälta. Är det görligt att så hitt gåa svaje som hästregne lägger sina sikning iver och som sprätter upp till ävet löv. Till det här, hjälp i okon god.

Det är det som jag prövar att sätta tankarna och idéer. Jag vill huxa om hur vi vill leva. Kanske kunde vi känna någon attor och en luttlare fortäljning om en luttla jänta hon hejde några pärlor i handen. Så ständer hon och hägger ner i ett lite vatten och ett tar hon hägger ner i så ser hon anlite och en luttlare jänta som hägger upp och vana. Hon är så mycket lojtel att hon ser inte att det spegelmynd är så självare. Så helt den där lilla jäntan är kanske ska det geva hässare jänten i ena perlo från er. Så teker hon ena perlo, kastar henne ner i vattnet och tar sast att jäntan i vattnet och glädjes över att få perlorna. Kvismöjlest jäntan, jo teto jäntan självsmöjlest heter det spegelmynden. Och till ändan, ja så har jäntan give jänten i vattnet någon alla pärlorna som hon heje, hon har ånka ettor. Ta en upp det så får hon att gråta. Nu har ju to att geva mer pärlorna attor, säger hon vid gråterött. Men här kom ånken pärla. Och tar så jäntan här i torska tarren i borstor och hukte ner i vattnet. Och vad så hon ta? Hon sa bäst och sorgar fullt anled. Det var det som hon sa. Och det var hennes egna anled som var fyllt av sorg. Pärlorna, det är åkara det är. Och så löst ojla vi det är. Ojn och ojn, akra som jäntan gör det. Vi dojla det är. Vi brukar det. Och så till ändan. Så här var vi ångan det ettor som jäntan som ånka pärl åt i ettor. Och kvör av åkken vid hånden av hjärsta kan inte säga åh, om är bära kunde. Då vi tar öll i åkkost i åkara livet som vi huxa om är väl det yngste kunde görsta örvöse eller om vi kunde leva handan dagen om attor. Men så kommer konklusionen. Jag tror inte det var så farligt. Eller så viktigt att det som är lute. Då jag också är bara att jag vill ha det stått lätt. Jag tänkte slett inte till att detta var rodéaner som gick och så kött och att det brukte dörr på hända maten. Jag ängste ju alla vägen att rodéaner skulle ända gott. Tog kunde vi enda i det och säga. Vi kunde läsa vers i omattor och i salma 5. Och så kunde vi lägga kon av hjärsta. Att fra i det så vill jag lusta och lära. Kvart vill jag lusta ettor? Jo, jag vill lusta ettor, han säger. Han säger, lär mig. Jag lär okon att sätta pris på det när. Hvis jeg leser vers 95 og vers 12, så sier han, så lær okon, altså god lær okon, og hver lær han okon å gjøre noen? Skriftene. Vi må og i Bibelen for at lese til året som stender her, for at vi kunne søtte hvert vi skulle lære, og hver vi skulle lære av. Hette vær å lære okon å telle det han her, och kvui är det så viktigt tror för att vi kunde få visdom i hjärsta. Bibeln är hon som ger oss visdom och vi må här att löjta för att finna. Och ta er kvart av vår en gava. En gava och gavan öjtor och ett hjärsta vi visdom. Visdom som Bibeln lär oss en blåst av gode. Direkt att lockar att läsa och ta kunna vid lätta året akkurat som stöv detta drussa ner i vrakon. Det är gåva året vid läsa vi kunna täcka det in i åkara görsta och läsa om det. Hålla i god och hemma sig färg. Tack för det händande dig.
Takk for hentan degen som jeg gav fra

Sjei kristlig kringvarp. Inget av stola, så har vi et konto I bedre banka. Kontonummer 51 2 3 3 3 6 6 6 Takk for det stolen.